Bono geya, eya mai e ai, eya ke kanaka, e kumo mahaloko, e hana i ai, e eva e kawaha, e ia no kauku, o ka leo, o bono geya, eya mai e ai. E a ke kanaka, e komo maha loko, e hana i ai.